Buffalo Radio 91.1 Public Radio. Stand up. Please donate. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Radio 91.1 Public Radio. Stand up. Please donate. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.